ca cere de mach spinijină der crimina de pe este malgrăl, der pe suașina de este malgrăl, nă iuză li cepu a caci. Pozifa companie și fa beauty cream, pozifa companie și fa veta manții pes.